0: Өлкіл алуын түнге дей тұғса әрінгер.
1: Дейцөліп және дұң қармап және дейцөліп жексім өвәр, начуң шебер ғацілі ленцін өфгердің шәдейін. Дейцөліп жексім не дейцөліп жүзі өвәр. Занкүрі рейв за давадан, залық ба, за басын жейла төбірейін еркі ленцін тәртің шәдейдан. Занкүрі рейв за мүгмірдан, за пірві, за бәмба. За нема ji la gyartung shaje yin.
2: Na chung chi bi rishti che to ra.
3: Wa bi wo yo shir ge sheng kan.
2: Rik bi wo yo sin ju ye gar tu.
3: Na chung chi bi yin ri che che zhong.
2: Zhu bo chung zhe zhe.
3: Na chung chi bi ga zhe ge ga tu le zhe. Ga tan ko sum ji yin.
1: Di chu le ju zhe mi, di chu le ju zhe deng gar ma ji wer. Di tuk sarangir jashtung shaje yin. Di tsula juzhe dang karma jini, di tsula juzhe dang karma simchi war, chimshchung dang jolim lintsin jashtung shaje yin. Di tsula juzhe dang karma simchi ni, di tsula juni war, gangchung shalang lintsin jashtung shaje yin. Di tsula junga ni, di tsula junga dang karma ji war, zankuru riyev za dawa dang, za lhba, za pirwa, za basang ji la, adyevchi sarangir tatung shaje dang. Zankuru riyev za mgmer dang, za bamba, za nima ji la zhalang li shtong je yin.
0: Adyalakshi ikh sarangir.
1: Di tsula junga dang karmab jini, di tsula jatik dang karmab ji war, warnang chenje poni lintsin jashtong sha je yin. Di tsula jatik dang karmab jini, di tsula jibdan dang karmab ji war, Chomchen dari lintsin jashtung shaje yin. Di tsula jibdan dang karma jini, di tsula jubjil war. Zankuru riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, na chung shibir gatsil lintsin tatung shaje dang. Zankuru riyev za mgmir dang, za pirwa, za bamba, za nima ji la jashtung shaje yin. Di tsula jubjil ni, di tsula jubjil dang karma simchi war. Zankuru riyev za dawa dang, za lhba, za basang ji la, Gangchung sersim lechen shtung je yin la. Za mgmir dang, za pirwa, za bamba, za nima ji la jashtung sha je yin.
0: Arngi nang tuin kik tam ya gangchung se, jangdeng kik yu la sersim ni.
4: Gangchung sersim.
1: Di chulu jubjil dang karma simchin ni, di chulu jubjil dang karma jibji war, Adyelchi sarangir jashtung shaje yin. Di tsulu jubjil dang karma jibjil ni, di tsulu jirgi war. Zankur riyev za mgmir dang, za pirwa, za bamba ji la, chimshchung dang jolim lintsin shtung je yin ba dang. Zankur riyev za dawa dang, za lhba, za basang, za nima ji la jashtung shaje yin. Di tsulu jirgi ni, di tsulu jirgi dang karma simchi war, sarangir nyamchung lintsin shtung je yin.
0: Цормын ошкыл лунчын.
4: Цормын ошкыл лунчын.
0: Сарангир нямжу.
1: Дицуны жергі дан карма сымчынни, дицуны неші дан карма сымчы вар. Варның чынжі пуни ленцыны татун шаджайын.